0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمز گوت ناوندی پروردی مونو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حفتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هالی بونکانو. شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان. پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازیو. دیزاینی شقو و لاسنج راجشکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خدمتگزاریکانی سرسام تک. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حفتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دوشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

کتیبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خوندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوه. لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ور جردراوه. حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوه. داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوه. بیستره عزیزکان داغستانی من که ایشکل برهم نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانی کردیه کتیبی چی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین هم کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقه پنجم لدفتری بیروریم ده او شعرانی با سنی نوسراون هنده جار خوندنویان گران او شعرانی با زحمن نوسراون هنده جار خوندنویان آسان فرم ناوروک وک برگو بنیادموان یکی که خوی پیاوشی باشو زیرکو روش برده با چی جلو برگیشی وک خوی نبه پیاو که رخصاری قوز بو با چی بیرکانیشی لخوی نوشینو زور جاروار ردکبه افرت یک زور جوانه پیاو هر حز دکا تماشای بکه بلام زیرگ نیه خو اگر زور زیرگ بیه او حلیه انده جوان نیه بر همی هنریش همانشته لگل اوش ده هنده افرتی بختور هن جوانی و زیرشیان لیک راده ده کتیبی شاعری بهردار و راستقینش اوه های جاری چین کابرای چی گندی مالی گوتی که ایچیک برو گندکه من بید هر کله کله و درکود یکسر دزانم آخو پیاوی چاکیان خراب. کبرای چی گوپاجی گوتی زیر یا زیو لخوی و هیج نرخی نیه گرنگ وسته پیویست وسته کارم و معلان بید. نسراوی سر گوزه چی جلیه جوانترین گوزه که خلچی دی خنه بازاره و لقری آسایی دروز دکره هر واش جوانترین شعر لوشی آسایی دهان ریتوا. من 15,000 روز زیاتر لم دنیای خومنده جیاو. بزور رگا در رویشتومو سفرم کردوا. هزاران کسم دیوا. بقد جو گلی نجم راوی کاتی بارانو بفرتوانوی شاخان یادو سرنجم با پیدا بو. بلام چون بیانگین ما یکتر. کتیبه چین لی دروز بکم. نوسین یو جور کتیبه گلیگ لحل کندنی جو گلیشی قولو برینی ناو دوال دا چی. بلام امه نیوی کارکه سر رایمش دبی همو جوگه کانی شاخ لیک بکنه باو بر جینه ناو ام جوگه جا ام کاره چون را پرینم بیش گل زانیاری جیان چطر حزانیاریشی ترم گرکه تیوری ادب بلام پیونه بی اونده بیل چونیتی نوسین وی شعر بکات و خوی پیو خریب کات بلکو دبی یک سر دز بدا تا قلمو دز بنوسین کات دمیو بلیم من خوم هیچ کتاب خانه و ربازی چی پسندی ادمیم نیه. من نوسر و هنرمند و ماوستا هن پسندی اندکمو هیچی تر. لطاقی کردنویشی آموشگی ادب لعواری چین پرسی جیوازی نیوان ریالیزم و رومانتیزم چیه. رنگ کابره هیچ کتابی چی لم بابتر نخوند بیتوا. بلام ولامی چی لیر رچاو دکرا پاش نختی بیر کردنو بمشوی خوار ولامی ماوستا که دایو. اگر به هلو بلین هلو اما ریالیزمه خو اگر به کلاشیر بلین هلو اما رومانتیزمه. ما مستاکه پیکنیو رای بوان.
من بج بحالي خم هميشه هولم دا بأسب بلم أسب بكريش بلم كر بكالاشير بلم كالاشير و بپياويش بلم پياو تاگوري سر بلند برايشي هبو اویج نو سر بو لأدبی هندی دا سر با قطابخانی بنگال بو تاگور خوی لخوی دا قطابخانه بو خویش روازه که تواوی ادبی بو جاوازی ام دو برایش لوا دا جانی تاگور بالنده چی تایبتی خوی تیه دا بو به هیچ بالنده تر نده چو پیشتر هیچ بالنده و نبو روانه نو دنیای هنری کردو همو کس دیزانی ام بالنده هی تاگوره اگر هنرمند یک بالنده خوی برالا بکات و بالنده که لگل رو بالنده شی تری کتو ملت وک خوی تیه کل ببه دیار هنرمند نیه. منای وای او بالنده بری حل داوهی خوی نیه نامویه بلام او چولکی کز نتوانه لناو رو چولکی تر بینا سیتا وکه همو پیک دچن هر چولکی او هیچی تر. پیو دبه خوانی آگردانی خوی بیو بتوانی آگری تیه دا بکاتوا. پیاو سواری اسبی خلکی دی بیت زو بیاد رنگ هر دبیل اسبک دابزیو بیدا تو خاونی خوی قد بیری خلکی تر زین مکه هر دم خاونی بیری خود با تانه لخون دادم ادب لگل پندورو نو سر لگل جه کانی سر پندور براوردکم هر جه یک دنگی خوی هی آوازی خوی هی بلام اگر پیک و وریان بگرین همو یک دگر نو تبایی یک پیک دینن پندوری آواری تنیا دو جهه هیا. گوه باوکم جه سی همی با پندوری ادبی آواری زیاد کردوا. من دمه ببن بخاونی دنگی تایبتی خوم که لهمو دنگیشی تر جدا بی. من دمه ببن بجهیشی تری کون امریکی آواری من. حزناکم وکو او راو کرانه بکم کده چن کلشه بزنه چیوی لبازار دکرن و کگرانه و مال دلین نیچیری خومانه و خومان کشتو مانه. یا خود لوانه واریک بکوه دنگ بلاو بیته و که راوکریک بزنه چیویه چی لدوله که کشتوه همون راوکرکان شالاو با او دوله دبن کچی لوکاتی ها راوکری یکم دا چیه لجگایه چی تر ورچه چی زل دا پی چیه و تا راوکرکان دا دورنه امشوانه راوکری سر وستا دا چیه تگلیه چی تر و پلنگه چی گوری بفر رنگ راودکا باشه پرسیاری کامیان راوکری راستقینه یه اوی خوی شوینی نیچی رکی هلدگریه یا اوی شوین پی رو کرکه دکوه. پیوی اوها لدزینی نیچی ری تلی خلق نپنگیه توا. اما نه هم دینو سرم دین نویاد پیو نبی وک. او ناسیاری من بکا که دوی اوی کورنی چوکو کفسکی ناسی وای پیشنده دا ابو طالب هر ناسی. گم که گیشت دریاو سرنجی لأسوی بی پایانی شینایی بردمی دا که خوی لگل یک داوا. نبی هرگیز او هرگیز او سرچاوی فراموش بکا کل برزایی شاخکان و آوی بدم و کردو او نبی او جوگ تن سخت و رقا نجل بیر بکا کل داکشان دا پیان دا رویشتو راستی من وکو او جوگ لشاخاویه و او کانیم خوش دوی کلی هل قلاوم او بستر رقانم خوش دوی که پیان دا رویشتوم او گلیت تن و تاریکانم خوش دوی که آوی منیان پیدا دروا او کفرانم خوش دوی که آوکه ان بسرده درجه و تافگی زیوین پیک دینه. او نورایی من دو کپم خوش دوی آوکه تیده ده گرسیت و چیه دورو برو آسمانی سروی به همو از تیره و تیده ده دروشیت و دیسانه که آوکه در رو و جار جار به نرمی و تاو تاو بخورم و خیرایی دخشیت خوار. هرچون اگ بی من نالم تنیا گلیم بسه. مادم لرویشتن دم دیار امان جیکم لپیشه. نک تنیا و هزدکم کدر یایشی گوره چاوی لرهما. بلکو بچاوی خوم دی بینم. لمو دواش تنیا نیم. پرچه یکی سرا پای داغستانم که اسویشی فراوانی لبردم دا بوتوا. لو همو ماوی دا هر تنیا سنوری گورستانکان من فراوان نبوا. بگرد خوبی بیرو باوریش من لباری جیهانو جیانو برین بوا. من شاعریشی آوارم. لگل امجدان نک تنیا هر هستی لیه پرسینوی آوارستان و سرا پی داغستان و همو لا تکمانم لدل دایا بلکوی همو دنیام لدل دایا اما صدی بیستما پیاو وانبه ناجی

بویان جرامو دوی لدائیگ بونم بماویشی کم باو کم ناچار بیه بر بکاتو بچه تا گوندی ارا در یخی چون که ایشی کوتو بو اوی دو خورجینه لسپی باو کم حل دابو یشی چین همو مالا کمانی تیه دابو پرو پاتالو ارد و رون و هند اکتیب اوی تریش سری منی لیهات بو داری پجو سفر دایکم توشی نخوشی چی گران هاتو نیتوانی شیری ممککانیم بداتی هرچون اک بیه جنه هجاری چی گندکه کلمیج نبو کورپی لبر سکل گیراب و رازی بو شیرم بداتی بمجور جنه بو بداینم بو بدای چی دومینم بم چشنه دو جن دم سرزمینه دهن که قردار یانم تمنم هرچند دریج بیو هرشتی چی بو اوان یا لبر خاطری اوان بیکم ناتوانم قرزیان بدمو قرزی دایک لسر کرخی قطع و قط تواب نابه هم دو افرتر دو چین بونه تا دای چی من یه چین دای کما اوه منی هنوه تا دنیا و یکم کز بو بیشکی راجندمو تا کوت مخوا و گرانی بو گوتم اوه تریش هر دای کما اوه شیری ممشی خوی در خواردامو لمردن رزگاری کردمو گرمای جیانی پی بخشیم لباری کرری مردن بردیم یه سر رگای پانو برینی جیان گلکم دو دای چی هیا ولا تخنجیلانه کم دو دای چی هیا هر یکا لکتی بکانی شم دو دایشیان هی دایشی یکمم داغستانی خوامه لویل دایگ بومو جمل زمانی زگما چی دایکم راحتو فیر بوم خسی پیب کم بویا بوتا یک پرچه بونم لوی بو که یکم جار گورانی گلکمم کوتا بر جو یکم سترانی خوم چری هلویش بو یکم قوم آوم نوشی و یکم جار تامی نانم چشت و من دالی که بسر تی شبر دی تجدا حل دا گرام هرچند که بریندار دا بومو آزارم دا خوار او جای خاچی خوم برینی سارش دا کردم خلچی شاخان دلین درد نیا با درمانی جای شاخکان من نپره دا چی دومم روسیای مزنه دا چی دوم موسکویا او بو پرورده کردم بالی پی بخشیم خسمی سر رگای برینی جیانو آسوی هراو به پایانی همو دنیای پیشنده من قرزی چی دایکو فرزندانی او دو دایکم لسره دوینه سر مافور به دیواری خان و کم دا حلواس راون یکی گوینه محموده اوی تروینه پوشکینه زور گولی آگرینی پاوانی شاخکانی نزی گندان لناو لاپرکانی کتیبی شعری بلوگ دانو فنکایتی شو سپیکانی پیترو گرادم بودینن او دو دایکی من وک دو بال، دو دست، دو چاو یا دو گورانیوان دستی او دو دایکه برویان سوداوم بلام هر کاتی حقا مزد بوبم جویان را کشاوم هر یک جیشی لپندورکم بستوا که دو جی هیا لسر زوی لسر گندکم برزیان کردمو لسر شانی اوان و گلیشتم بینی اگر اوا برزیان نکردام ایو چاوم پی ندکوتن چون حالو نازانی لکاتی فرینده کام بالی پیویسترو من رختره منیش آوه ناتوانم بلیم کام دایی کم بلاوه عزیستره. لروشگاری کونده خلچی چیاکان تنیا جیاو آویان با تیماری درد و چاری نخوشی اکانیان بکرده هینا. باوریان با طبیبکان هبو. راست دوی طبیبی و هبو استش باسی دکلی. اوانه با چاره کردنی سریشه چی سوک و آسایی داوی سر برینی برانشی رشیانه کرد. همو آوارک دزانه گوشتی برانی رجل گوشتی برانی سپیو تالا خوشترو پرو پرترو بطانتره. طبیبکا پیستهی تری لسری نخوشکا دا گرتو وازیلی دهینا. که در رویشت که لشکی بو خوی دا برد امالی ردا باسی او چشن طبیبانه ناکی. بلکو باسی اوانه دا کین که دکتوری ملی زور باش بونو دهین زانی ایشیان چیه و درمانیان چیه. جاری چین باوکم کوتا نخوشخانه. نخوشخانه کرملین لماسکو لوی جیاو کانی اکانی داغستانی خوی هاتوی هاد داوی لکرکانی کرد هنده آوی لو کانی بو بینن کلقت شاخی بوت سراخ و حل دقلا قصه باوگ دستور با کر کرکانی چون داغستان بچی های بوت سراخ دا حل گران کانی اکای اندوزی و هنده آوی لیه نبو شعیر آوان نخوشکو توکی خستخانی کرملین باوکم آوکی خوارده و ورده ورده چاکتر بو هنده پیانه چو دردی پیوانه ما. بلام آگای لونه بو که همان روش هنده درزیان لو درزیان لیده بو که تا زل در وحیل را بو. لونه باو کن تنیا به درمانی جیهانیکان چاک نبو بیتوا.
لوانی آوی آوار که درمانی خومن نبو بیتا خوی چاک بونوی بلان بگشتی ولی بگرین هر دو درمانه که چاکیان کرده و تا لبرای ادبی شوا همانشت ادب لخاشی خوی لناو گل یکانی خوی لزمانی زگما چی خوی و حل دقلی لگل مجده هستی نو سری رسن و راستقینی امرو گلی گلی لسنوری نشتیمانی خوی دوت دروا او هستی که کار لهموم رو بایدی لسرا پای جیهان دکات دبی دلی پر کرده بیو دمیشکی دا پنگی دا بیتوا که ربواریگ ملی ریده گریه چه توشیگ لگل خوی دبا نختی شراب هنده ننده با بلام تو میوانی عزیز خمد نبی تا بتوانین خزمت دکین نانو شراب کد بجه بیالا جنه چیاییک از تور کد بودکا مردکیشی شرابت بود تیدکا که ربواریک ملی ریگا دگریه چی تل لگل خوی دبا خنجری تیج سوراو لگل خوی دبا بلام تو میوانی عزیز خمد نبی شاخکان بخیر هاتن دکن اگر یه شخراپه لگل کات شیایی خنجریان حل ده چیشن هرچی خانه خویتی بجیدینن کره بواریک ملی ریگا ده گریه چی تل لگل خوی دبا کونه گرانیه چی خوش لگل خوی دبا تا بر ریگا او بیچره ایمش ای میوانی عزیز گرانی من گلی ازواره رنگ جود لی بوبن کواته وره گرانی خود بینه بر ایچی هنده گران نیه کابرا للاین گلی خوی و بره دکره و للاین گلی شی تره و پیشوازی دکره هر دو گلیش گرانی تایبتی خویان هیه او کاتهی که یکم تیپی وشیار کردنوی ملیچ و گندی کلیپ افرتکان دانیشتنو پشتیان لقصه کرکان کرد چون که ندبا محاضر دمو چاویان ببینی بلان پشک سکرکان که گوینده یک بدم گورانی گوتن و حتا پیش و افرتکان ریزی گورانی یکان بلاول ریزی خدا پوشی نکان زیادتر بو بای رویان کرده گوینده که و ماویان دره که پوشی یکانیشان حل بدن و روش نیه دقیقا نیه من او گورانیم لنا خوز زندو نبیتا و لدلم دا نزرنگیتا و کدائی کم لسر بیشکا دا بجوی دا حل داوم او گورانیه بیشکی همو گران یکان ما او بالیفه سری شکت و روماندومی لسرد حسین ما و او اسپه برو دنیای چی سپی حالم دگریه او کانیه تینو تیم دشکینه و او آگردانه تینو گرمیه چی وام پیده بخشه تا ماوام پیویستم پیتی لهمان که تا حزناکم بجوری بم اگر چی گورو تمام بول لممک نبرابو و دایچی هرشی دیده ده با جوره کسه دلین با کلش گایه با میشک گولکه.

لم روشگار دا ایم لپر کردنوی انکیتی جورا و جور راها توین من لو زمان دا گلی انکیتم پر کردو توا هیچ دا چچان پرسیاری که لباری خوشویستی ولاد تیدان نبوا بلام او اما ناگینه که بگشتی ام خوشویستی لدنیا دانیا لگل امش دا اونده کمه که بنوسی من هاون اجتماعی چی سوویتیم دا بیر روشت دوکو روشتی هاون اجتماعی چی سوویتی بیه اونده کمه که بنوسی اندامی پارتی کومونستی چیتی سوویتم دبی بر روشت اندام بی. لولامی پرسیاری زمانت چیه دا اونده کمه که بنوسی زمانم آواریه. دبی آواری براستی زمانی زگما کد بیو پیویست پیاوانه و مردانه آگا دار بی زمانه کد نگوره. ورنالام، میوانه جور بجوره کن. گرنگ نیه لشوه هاتونو چه گورن یکتن پیه من پیشوازی همو تنده کم. وک برا، وک خوش گورن لام، جگه همو تن لنا و دلم داده بیتوا. کاتی خوی، اگر چیایک به هاتایتوا، خونزاخ و جنشی لنتوایشی ترهی نبایه و لپشت خوی سواری اسپی کرد با همو بر روگرژی تماشای انده کرد و پیر مردکانی دیه او کاریان لی پسند نده کرد. کچی امرو، گورو بچوک، همو لم روشت راهاتون، استا وکو جاری جاران نیه. آوار جن لهر نتویه تر بین شوری نیه. چیایی تنیا یک جور جن هنانیان پی ناشرین و رتی دکن و اوی جن هنانی بی حزلیه کردنه. بگو من راسته. تا گلی رنگا و رنگ و جورا و جور پتل یک بدهی چپک قشنگ تر درده چه. تا استیره آسمان زور تر بن آسمان روناک تر دبه. کل کزیری نبوی جوانه چون که همو رنگ کانی سر روی زوی تیده کوبو توا. جارشیان لأفریقیا گلی چی سونه آسایم دی. هر پل چی بونه چی لیده هاتو نوی چی تایبتی هبو. بیگ بوشه. دست که گلی یکم دی لسر یک بنج روابو او گلی چی تاقانه و بیوی نبو. من دا میوک تیبی آواریم وکو ام گلی دفسانه یه وابه. بو اوی هر کسش تی چی خوی تیده بدوزی توا. جا هر شتی چی لنوسی نکتی بکم. پیم بوی لبردمی خومی دادنیم. دق وک وستا کارا مکانی کوباچی بو اوی هرشتی که دستی بو بم آماده بی. وستای کوباچی زیرو زیو، چقوی الماس، چکوش، مکتب، کنکرو، موری تایبتی خویه. منیش زمانی زگماکم. زانستی جیان. دیارده پیگیشتنی خلق. آوازی گران یکان من. هستی میجوی، هستی داد پروری، رابردو دوار روژی نتوا کمم هیا. گلی بو تی زیرم بدستوی بلام آخو، دستم کارامایی پیوستی تیده اخو بهرو کارامایم بجدکن رچب کم بو اوی گران یکانم و کوچولکی زیندو بخمسل لپی دستم تاکو خوشویستی چون دل کهیل دکات گران یکانی منیش آوا ببی بان کردن و وریا کردن و دلتان سرشار بکن دوباره سرنج لوشتانه دادم کلسن میزکم دامناون دلین یخ و سواری بی اسب جنی لیب توری هر وحا دلین یخ و او سواری اسبی بی قامچی و زینه جنی لیب توری. دلین قد نکی که لبر حلو و گوشت لبر کرده بنی. هر وحا دلین خانوی جوانیش اگر دیوارکانی بتو نبن داده تپیه. دیسانه و دلین جاری چان مریشکیگ لخو دابینی بو تحلو. لسر تاشبردیگ لشقی بالی دو بالکانیش کن. جاری چین جو گلیگ لخو دابینی با تر رو باریشی گوره آوی خوی بسر قمو زیخ داور کرد و یکسر چکی کرد؟

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوه. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک. گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببینن و لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في ويندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
4: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

تو با چی رنگت نیا کلی من کم دنیا لعشق پیروسته کم عشق لمن پیروسته کلی من هنده ها گری دنگت بو چرپه کس نعچه بجوه من او ساتانه پیکو قد بو نابن لبرچاو من بهاتنت رنگم گرتو بروشتنت کابو موا چاوکانم تادواتمن بو نگای تو اتویتو بو چی؟

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
4: رادیو خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشي هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک نو نو پویندیک

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بینرانی عزیزی اما سلاوتان لبم کاتتان باش خوشحالین دوباره لا پروگرامی کنوی میوانی خاک با دیداری او شده بین سلامتو تندروز باش و لش ساغ بن دست پیکی هفته کنویو باش بید با همو لایک من انشالله لنخوشی و نخوشی و دردو بلا همو لایک من با دور دبین و کمیشه اما جی پیدکم لگل میوانه کانم لا استودیو میوانی خاک گفتو گو کم لسر بابتو توری جاواز و لهمان کاتا کمالک بابتو هوالمان هیا که همیشه حس دکم ایوا آشنای بن ایوا بزنن وقت دزنین که دو راجع لشاری سلیمانی لپایتختی روشنبیری فیستیوالی که زور گوره لحواری شهر لشاری سلیمانی کراواتاو و لماوی ام دو راجع دا کمالک خلکی ایک جار زور لمیدیاکانو آماجی پدکرتو و بینیو مانا سردانی فستیوالا که این کدوم ام فستیوالا به تنها وستانو جگرتن لگورانی و میوزیکو او هی جانه نیه که دبینده لهمان کاتا کومالک چالاکی هی که لیو داباره و دچه بنمونه فستیوالی اماده کرنی خواردن و لهمان کاتا کاری دستی و لهجماره کی زور لپشنگا کانیش بشجارن و لهمان کاتی جا نمایشه کی جوانی اسب سواری باره و دچه وگلا وینا کان دا بینی من بگومن اول همان کاتیش دا کومل گشتیاری زور لناو چکانی دروی هرمی کردستان بشداری لفستیوالا که کردو اول همان کاتیش دا خلکی که زور زور با روژانه و بردوامی سردنده کن

بله خوشحالم اینجا هدلا فستیوال که برای بلایتی هاتو چه سلیمانی پلانی که توندو باشی دانو آمده سازی بود کرده بود که او کاملا خلق زوری که داشتن او شواری شهری سلیمانی و بگمان قربالغی لوده که زور دروز دبه با های چونی ام همو اوتومبیل بوناو هواری شد آمده کاری که زور زور باش کراوا و اما خویل خویدا جگه دلخوشی و دستخوشیه با همو لکه هست با برپرسیارتی دکن اولی رشو زور زور بخیر حتنی همو او گشتیاران دکن او جمار زور گشتیار دکن که سردانی حرمی کردوسان و شهری سلیمانی و فستیوالکی هواری شهریان کردو انجا بابت کتریش من آمده بابت کن من امرو زورن نزیکی مانگونی و مانگ اکبر لعیستا رگای سلیمانی عربت نوجن کرایوا و نوی کرایوا هندگ لو جگانی که خرابون چالو چالی هبو نوجن کرایوا چاکرام استا شروانی سلیمانی له هولی او دای ک شقامک زیاتر فراوان قواته بووی ک جګی اتومبیل زیاتر به توانی او شوفران توشی کیشو گرفتو خیان نبن سروکایتی شروانی سلیمانی سردانی شوینکی کردو او بینی ویتی لګل تیمی سرپرشتیاری کارکا او پروژکا بو او ک بزن ایشکان چون بره دولتو لنزی ترین کات دا تواو بکره و اوشی کجگی دل خوشیه اما واده که اولو ده زوری که لسر شقامه که هی روژانه و ببردام کم بیتا زور باشا اینجا کاتی اویه که بچمت لایکه لای برگی موندیال با لای آره آره اسو بزنین که بابتو حوالکان با امرو چیه؟ موندیال گشتو با چی؟ او چی دا گذره؟ ارو سلاول ارو بو هرالم ارو ارو سلاوله به پیمان بله که انجامکان چونه و گشتو با کیو یاریکان فرمو

سلاوت لبه شان و خان سلاوتان لبه بینرانی برنامه میوانی خاگم کاتتان باش و گزانن حت مولاتان با بازکرنی ارکانی جامی جیهانی اوی کلم چند روژه رابردو روی او اوشی کلم چند روژه آینده دیتا و روده داد هر و هپی جوی دسکین با بازکرنی هندگل روده آکانمی پیتان بلم ایمال سوشال میده خاک تیوی روژانه پیش بینی با ارکان دانین یه وجتوانم بین پیش بینه کنی خودم روز نو خلاتی خاک تیوی برنو جا اگر سیدیاری که یا خود بتناسی جامی جیهانی که ویم روشانه سردانی سوشال میدیا کم هم که لایک و پوست کنم هم که وهر وها کامنت و پیش بینی با یاری کم بروسی اینجا لم دو روژه اوی زور زور سرن جی بطیبتی منطقی ایم و نوچی ایم یرای کشا در کرنی حلب جارد عراق بو حلب جارد عراق وقت شلوشتم حلب جارده سرکو بوجا امی جیانی کتا حلب جارده بو وهر وها لرزبندی حلب جارده که اینشا بر رزبندی شلوشتم کتا ایبا جامی جیانی نه واتا سیاری که هر سیاری که دوران رزبندی 48مین حلب جارده جامی جیانی ورگرد واتا خرابترین حلب جارده جامی جیانی حلب جارده عراق بو عراق سیاری کرد دوانزه گولی لیکره تنیای گولی گریش گولا که ایم حسین بو برامبر بنرویچ و هر وها دو گول پایرز عراق لم جامی جهانی بشداری انکر احمد باسل و جلال حسن جلال هش گولی لیکره احمد باسل چوار گولی لیکره تنیا گول چکی تون زازم هش گولی لیکره و بقدر جلالی لیکره و هر وها لرزبندی اول بجردانی که زورتین گولن لا جامی جهانی ام صادا لیکره حل جردی عراق سرطوپی گرد که دوانزه گولی لیکره و هر وها تونسیش دوانزه گولی لیکره و قطر ده گولی لیکره و نیوزلند ده گولی لیکره و البجارده کورا سایوج نو گالی لیکرا وگا بینن البجارده آسیا یکان اگر کوریا و یابانی درکی کارسات یان لمونډیال داخل خلقان دو قطر پهلوانی دو وشانی پیشو جامی آسیا بلام لمونډیال د گالی لیکرا تونس بهمان شول افریقا البجارده شی باشه 12 گالی لیکرا عراق له آسیا البجارده شی خراب نی وسرکوتو بو جامی جانی بلام 12 گالی لیکرا بلام لنا اوهم جیشاو فرتنو هوریای البجارده عراق یاریزان کی یکو خور درو شاوت او ایش اکم هاشمی بلګری کارو کره کوردکی شاری هولیرا دوینه شو نک دوینه شو پیر شو لکات یارکه عراق خلیل بلوشی بیاجری عمانی بین سپور دوتی احکام تاکه هو تاکه هیوا امید عراق بولم جامی جیانی او سر رای اوکه اسیا بجارت کش یو پیز نبو بلم جوینه ده استی اوانی دیکو خو یو کو یاریزان کی جماره یک بو عراق یاری کردو دریش کو ور و هیوا دریش ان شاء الله احکام بوندی باش لانکانی اوروبا بو بیتو بو هیوا این سالی داتو لانکانی اوروبا ببینین پته به دیکاته ببینین الین یعنی پورتوی پرتګالی گریبستی پیشش کردو که هیواداری نوی به تو راز بید. اگر بس ایش اکام که این هر والا سری نروین اکام 270 خوله جاری کردو. لهر سی یاری که جامی جهانی یاری کردو تا تناند یک ثانیه رهن گرانکاری پیه نکرد. لم 270 خوله که اکام یاری کردو لسه 185 او پاسانی که دویتی دروز بود. واروها 25 جار توپی لناو بوکسی یا بجارده که خوی دعاتی لب 25 توپی لناو بوکسی عرق ده گراندو تا واتا 25 جار شی تیپی برانبری کتایی پیه نو. واروها 11 ملبلانی دوانی بردو تا. جالوا شوتی شی بوگول لدا او شوتی شی برامبر به حلبجارده نرویج بو کتا کو است عراقکان نزانن بو شی او شوتی گول نبو ور و زوری کی گومان یانه بو وک بینی منم چن ویدیو کی سوشل میدیا بلاک را بو کا گویا کا گویا گول شوتی کی اکه ماشم گول بو بلام نه خیر گول نبو اما او امارا نایب بو اکه ماشم لم جامی جیانی تو ماری کرد هر وای یار زنه کین تو کو میر خاز دوسی و زیدان اقبال ام سیاری زانه زور زور جی یوا او میدیا حلبجارده عراق بته بعد کا ته حلبجارده عراق مان کی دی ام سالو افزانم جامی خلیجی لپیش وار و سالی ده توش آسیا و بزنم دوباره بای با هیوه این انشالله امسی عریزان و هر و یعریزان کردکان این تریش که لخولی استرکان عراق یعریکن هلی اوان پی بدرید که لحل بشارده عراق جگه یک با خواهم سوگب کن و یعریب کن انجا نوگه زن یعریکانی قناقی سی دو امشو دست پیه کن امشو لیکم یعریکنه دو افریقای باشو رو برو یک تری بنو هر دو بجارده که با دومی کمالکانی انسر که تون هر دو بجارده که خوانی برنوه یکن خوانی یک سنبونی که خوانی چکست یکن یاری چی تاراده یک بهیزه هرچنده هم حلبجاردنی که آسیان لیکه و نزیکه یارکانی انسیاتر چیه شیتیه چون که هر دو حلبجارده چاری اوان یعنی چاری اوان نکی بلی امیان پالو راوتره پسر اویانه بویا یاری چی خیره خوش بینی انشالله کنه دا حلبجارده چی بهیزه هر دو هرش برکه هرش بری زوزار باشن که داوید سو لارینن دو یاری زنی زوزار باشو گل کرن و هر و حلبجارده افریقای باشو روش حلبجارده چی لو گنجی هیا و هیوی بتو این یاری چی خوش ببینین و هر و یاری گرنگکی که ابی باسی بکنی یاری که برازیل و یابانه که یاری که روش دوشمه ساعدش تیشه وکره ام یاری هایی که بیستین یاری کانی قناقی سی و دوی جامی جیهانی دو اویج یاری که هولنده و مغرب او یاری زوزو بیزه که باسی ویجه که ام یاری ها با حلبجارده برازیل زوزو گرنگه و برنوی لم یاری ها برازیل ها تا قناقی شانزه یابان شانزه یاری لارین دولته کنه ندو راو برازیل حلبجارده ایشی زوزو باشه امسال قناقی کومالکان هاو گولی تو مار کردوا یا گولی لیکرا و وینیسیوس جونیوری هی که گول کاریتی واروا کونیا هی که لدو یاری پیشوا بسرشی یاری کلو یرزنی که زور زور باشه و یا یابانیش تی پیشی با کومالا و یاری هی زور زور خوش به بطیبتی با یابانیکان که بس شوازشی زور زور سیستم و کومال یاری کن هرا با برازیلیش که پشت بتوانه تاکو پشت با
فکره سیر و سمری بسته که انشلوتی هیتی چکه ایج رایانه دکی تر او فکره و فلسفهی انشلوتی نیه که یاری پیه که بو یاری هی زور زور خوشه برازیل کن چاویان لوی انشلوتی و کسوان چمپیونز دیکی باریالا برده و اواش بتوانه برازیل کاتا او حلب شده ای که جمعی جیانی برده و استری ششم لسد ریسته کن زیاد کد هر وحا ساعت یانزه شویش المانیا من هی برانبر پراگوای ام یاری بو المانیا اسان تریه که وک برانبر پراگوای هرچنده امیدی شیوا زوری نیه که المانیا ببره بلام خود تنزانی هرکانی جامی جیانی هیچی یار اختیار اصلا همو یار اختیار قرصه بوی المانیا چاره نکریه که پیکاتکی بگواره بوی ناگلیزمان پیوایا که ها ورزشتا لروی تکتیشی و زالتره که بسر اونداو پیوایا که اونداو لطایمی دوم دا زیادر کاری گرتره که وگل ها ورز بوی پیوایا بوی او همیشه دینیس اونداو لطایمی دوم داری پیه که هرچند دینیس اونداو گلکاری المانیا لم جامی جیانه تا استا که بشوازی يعني بيغاتي سريكيش انا وبشوازي بدل هاتو تناوا ام يا ريس عادي انظوني الشوام الشيك بالله رخوا شكاني روجي دوشا ماكابو هي وين بتوان سيليكان وهرو هادو اي جاري غورا كمان هي ياري هولندا ومغرب مغرب خواني ناوند هي زور زور باش هولندا خواني ناوند هي زور زور باش مغرب خواني هيلي شيرش بري زور باش هولنداش بهمان شو خواني هيلي شيرش بري زور زور باش هر دو حالب جردکه لوانی لروی برگدی و هنده چشان همه بطای بطی که ناکانی هیلی برگدی هولنده نوی گورن و کوفانده کوفان هیچی و امیاری زنانه بلام هشتا ها لروی منظومه و سیستمی برگدی و تاورک خراونین بوی امیاری چاورانده که زوزو پرگول به یاری که زوزو خوشه به هر دولا به هزن امیاری هولنده و مغرب برانبر به یابان و ژاپن برانبر به ژاپن و برازیل دو خوشترین یاری قناقی سودی قناقی کمالکانن بوی بو هیوایی بتوانین که سیری کنی بلا مرچند دکات یاری کدرنگا ساعت شواری شوا بلا میتر یاری کنی جای میدیانی که لامریکی ابکریه ابید شواری ام کاتانی لیبکی کاتم نما واقو پیویز بسیش تکنی رودا و کنی تری موندیا تن باب کن بلا اما گرین ترین او یعنی بون که لقناقی سیدو انجام دادرید تاکو روشی سیشما اگر ما بولتانو بس یاری کنی قناقکانی دهاتو کن بو هیوین کپتوان یارکان ببینن به تایبت یارکی برازیل یا بانک ساعت 8 وار و یارکی مغرب و هلند که ساعت شواری شوا او دیاری داس خوتان میان دیاری زوزور خوشبن و هر وها بو هیواش مکسردن سوشال میدیا خکنو پیج بنکان تام بنوسن بو یشک بن لبراوکانی یشک بن لبراوی خلاطه کامل هر شادو کامران بن بمیان بخیر.

0: دوباره سلاوتان لبه بردامی لگل تانده انجا کاتی اویه که ایتر میوانه کم بانگشی سر ستیجی میوانی خرب کم وقت زنن که ایمه زور حزب و بابتا هنری کانده که این اوانی که دزرنگینی که انهی لبواره که خوانده سر قالن با کاری که و اوانش چی که خزمتی که باش با کیسی که نتواده کن با امرو لبرگه یکمی امروی پروگرامی میوانی خاک ده میوانداری هم میدیاکار هم سروکی رخراوی هاوری گلال استودی میوانی خاک لگل من دا اماده باز لازمون و کارکانی دکم اما بزانم کماوی چند ساله که سرقالی با کارکانی خوی و لبوار هنری که دا چند فیلمی کشی کردو لسر کیسی انفال امرو گفتو گو دکم لسر ازمونی خوی و کارکانی و کاری رخراوکان رخراوی و اوشی که جگه دست خوشیه ام کاری رخراوی که لدروی شهر دکاواتا لقضاو ناحیه کانو لاده کانی کردستان انجا بانگی دکم که که من فرمو بوله من جا ماشاءالله قصهش مزور کر با من توزه او بخو موانه که که من گیانی اخوا بخیر بی
1: درست پس
0: تند با کامیرا و حتی ایچون لدور رسمی که نگردم
1: گرتو
0: مخمه دستی چاو خوش بی که که من بخیر بی تند روسی و چونه بلیم هم همین گوپتی یا همین عبدالله؟
1: های همون من شانازی به باق منو اکید
0: به
1: شکل لمیجول و پشتیوانی که امیه ناوت ایره بلیم خوشویستیم با گوندکم و با نوچکم و با سنورکم هم به همین گوپتی پی هم به همین عبدالله شهر نصره
0: که آتا من هر کتی هر شکمی که همولیم ازاده
1: اصایی
0: یا خواه بخیر بی که همین فرمو
1: سپس
0: بخیر بی سر چاو
1: سپس
0: انجا تند روسی چونه که همین باشی هست کم توزیع رو خوشو آوید وایه.
1: واللهی اتر انسان همیشه هر
0: هست کم شوقی من بیای بتری توش کمان زورم خوش. و دائما که شاید لگل فکنین و جولا جولا کمه. و طبعا کاری من نزدم تمرکز کردم کاری لیمن کامیرا من کم کار لازیم. الله بس بوستا بس لشونه که بوستا نه یعنی ناومیسی الله ناوستی
1: تمام دریه بی دستان خورده
0: زور زور سپاس
1: سپاس بو ام مالا بچ کلانه ایخا که من چند جاری که تری ولی چند برنامه و دیداری که تری شا کانالی خاکم با مالی خوم زانی و
0: چشو
1: گرفتو کمو کوریاکانی سنورا کم لیر و توانیم و کو دوانگیگ و کو بلندگویگ بتوانم استفاده لیب کم و اوی امروش بهیوان بتوانین او ازمونی که لما وکانی رابردو کارمان تیدا کردو بتوانین باسی کن سپاسی جناب تکم و سپاسی تواوی و برادرانی که
0: لپشتی
1: کامیرا کن همیشه من خوم چون که کامیرم پی بو روشنامه نوسم زور جار گرفت یک هیه لکاتی ایشار رو برو مانه بیتو اوی کاتی که اما من ببردوامی کامیرم پی تنانه من علاکانی شمفیریو کردو که چون وینه اگرن از اکم لو دست بیپم کورا چی بچوک ما تقریبا تمانی سه سال ناوی نالیه
0: تمان دریش به ایشالله
1: کامیره که بچوکم ها بو روشه چان لپر نالی دیار نما و کامیره که دیار نبو ام لاگرین او لاگرین نالی چو با کولان رسمی منالی گرت با آم نالکان لی خربونو تماشای کامیره که رسمی منالکان یکی سو پیان شان داتو جا من هر لمالی شو منالکان لگل تکنولوژیا و لگل کامیره و کامپیتر و اوان راه ناو بوی اگر منیش فریای اون که وقتی باشه گل و ایشو کارانی که کردوما لطمن ما من علاوه کنم دریچه پدری او کارو چالشی هنر بنشون که از منی کی زور باش آرشیفی کی زور باشی نتوانیم که کردو تو با خدمت کدن بهم گل و ولاتی که پرپرلا قربانی پرلا او نهامتی او توانانی که بسرمان هات و بیا لبر و کارکان زورک جیاوازن از مونکان جیاوازن کاری من لبابتی رخراوی لبابتی جنگی لبواری انفال لبابتی روشنامانی اوانا تقریبا کاری زور زور من کردو و سپاس بو او خلقو او کسو کاری انفال و قربانی داری کلو سنور پشتیوان من بون امانا هموی کرتیشی بچوک بون لسر و کاری سالا چیانی کلما رابردو اما کردو
0: دست خوش بی که من گیان هر بجی لش ساغو تندروز باش بی انجا حزا کم پیم بلی بنسی که ای چند ساله چولا بوارا روشنامه یکی کارده که ای چو جگه دست دیاره؟
1: سرطای کار کردنی من وکو کاری رخراوی وکو لبروی من ما مستابم ل گوندکانی دروی شهر لسالی 2009 کو ما مصادز بکار بم اتر تقریبا ازمونی کاری رخراوی من بو سالی
0: 2006
1: گریتو 2006 شوین ل گوندکمان ل گل کوملک گنجی خوشویسی گوندکی خومن او کاته گوندکمان گوندی چی ویرانه بو دوای انفال او قربانی که بسر من هات بو گوندکمان او دان کردو هیچ چون لای درویک هیچ تگ نبود لگون دکان گنج خوی پیو خریکه. ایم لگل کاملا گنجی ها و رم بیرمان لواک دو کل گون دکی خو من کتاب خانه یک درس بکی. تو آنی من کتاب خانه یک درس بکی نوکات لصالی 2006 بدوآو. گروپیکش من هر دامزران نوکات رخ راه شد نبود. گروپیک من دامزران بنای دستی نسان نبوجان وی گوندی گوپتا پیش شهید.
0: زور باشه.
1: او گروپا گنج تقریبا لدوانزا گنجی خو بخشی گون دکی خو من پیکات بود. لکلاوی یا خوب بابلین لخانویش یه چالی گونده که من کتاب خانه من درست کردو یعنی کتاب خانه که من وایلی هر لسر آستی بالا خالچی گوره نوسری گوره کتابیم بوده نه چی رو چی درست کردی کتاب خانه که یه مجاوب که هر کسی که مالی خومنو چند کتابی برین لوا دای بنه
0: بوی
1: کتاب خانه که من به بخوانی کتاب واش من یاد داشته که نصیب و هر کس حذی پی بود دوای وقت کتاب خانه که بود بخوانی کتابی خوی اتوانم کسانی کتاب کانی خویم برنو. بالام ایم لبر و اونا مشتاق بودن اونا من حذ لی بودش تک دروز بیب بنکیش روشن بیی یا خود جورگل جور کن لماوی چی زور کما بود با کتاب خانه چی جوره استاد توانم بالام لسر آستی کردستان تصور کنم بتو آو اتوانم بالام یه چه که لو گوندانی لسر آسی کردستان که کتب خانه چی فرمی تا یعنی 2000 وامان چسبان کتب خانه که حکمتی هرم خوی بینای با درست کرد ایسا کارمندی هی موظفی هی هاوینان خولی مثلا بون مفیر بونی میوزیشی تیای خولی فیر بونی هنرو یعنی چشانی تیای یعنی ایسا سپاس بخواتوانی بلین گوبتا پا گونده که بلام لشکلی شارک
0: هر بچین دستان خوش به اینجا بو معذوری که تو کار دکی او سردمشت بینی و شکاری استش ابینی انجا او کات که میدیا کن کم بو و یا خود تو نبلم با چند
1: با پنجه دست
0: اجمره و ارزانی چی و چیه اصلا میدیا کن زور زوره او اخلاقیاتی کاری میدیایی دانه بازندو
1: خوی اما به بابتی روزنامه آنی کاته که اینگود فلان کس روزنامه نوسه لشاره که لگونده که لمنطقه که یعنی هیبتی ها و روزنامه آنی بلان دوی هات نیشا پولی سوشال میدیا و نمانی بابتی روزنامه نوسی که خس او ناوه ارده ارده لپیگه که دابازی یعنی اصلا من بیرمه بیرمه لسر کیسی دو منال لرژنامه او کاتا رژنامه هاولاتی هبو گوشه رای خلق بابت یکم نوسی یعنی کاتا کبلاو بوا هست مکرشتی که زور گورم کرده با منطقه که خوم دواتر بدو اداتشون کرده و بدیدی نحیه هات سرخطو یعنی خلچی مختص با بوارکه هات نو چشه منالکان یعنی حلق خلق آوابو که بابت یکت بلاو کرده و یعنی اگر رای بدوای بزنی کی داره تی روزنامه که بی بیکری بیخوانی تو. او کاتت چیه جو تامی کی تایبتی هب. بلام بداخوا سوشال میدیا و بابتی زیرشی دست کدی که استاق قناغی زیرشی دست کدیش ورده ورده او هیبتو خوشی و مطعی که لروجنامه و نوسیا ابین را نبود. اما کاتی خود چون کار روزنامه آنی معنا کرد.
0: بله.
1: اتشون لگال کسی که دانیشتن دن که من تزیل کرد رکورد معنا کرد. دوای دوباره جو من لی اگر تو آمان کرد بنوسیم. دوای لسر که آخر اینجا آمان کرد او با کامپیوتر. او کاتا کامپیوتریج نبود. بلام مطعمان لی بینی خوش بو حزمان پی بو. لبرو من میجوی کاری من وکو روزنامه نوسیک همیشه چیروچی سیروچی خلقم گواسو تو همیشه بشه بوم لگیاندنی پیام مداوا کاری خلق گنجان نالان مثلا همو بوار روزنامانی کنه کارم کردو و اویکه هر شایدی شباسم کرد بابتی فوتو وینه یعنی بشه کلا جیانی من تقریبا زیاتر لده پیشنگای فوتوگرافیم هه بشه کلا وینه کنم ل بیرم نیا ساله که بالام لسالیاری دام از رام نیسلمانی بچن فوتویگل سرای سلمانی بچداریم که ل او یاد گورانه یعنی با یاد و با نمناسبات گورکانی لسر آسی نیو دولتیش تنانت بجداری هندک کارو چالاچین کردوه لسر آسی او نیا یعنی تنها سنوری پارزگای سلیمانیا کارم کردوه
0: زور باشه
1: یعنی کاری فراوانم کردوه توانیوما ببن با بشایدی او هاوری و برادر و دوست و کسانی که لیم نزیگ بون یا کارو چالاچگانی منیان بینیوه توانی مانا ببین به جرز همان دی خلق
0: دستان خوش به جوازه کم بب که لگل میدیا کارانی استاو و سالانی رابردوا وکو حزی کار کردن وکو حزی بردوان بون وکو حس کردن به برپرسیاری چی میدیا براستی
1: بگو من کاتی خوی کاتی که ایم ایشمانه کرد و بمباز کردی او چی رو کانی که امانگین دن یعنی بدل کار من لسره کردن یعنی امایه و من برواقعی سرج یکم بابتی روزنامه‌وانی خوم کاتی که لروزنامه‌ای که آغاز بلاو کرده تو تاسه حالم گرت و ارشیفم کردو. ولی کاری اسا هر وی که لموبایل کان مانو اگری هی جارک دانلودی کینو موبایل کان مان بسوتی و اگری هی راپورت کان مان نمینه و جاب بگرین بدوه. لبرو عشق خوشویستی او کاتا روزنامه‌وانی و بابتی فوتوگرافی و آن لگل استای کالبونوی چی زوری پیو دیار بود. باشه کشی پیوندی به پیشکوتنی تکنولوژی آواه.
0: بله.
1: پیش از کامپیوتر یعنی آوا نکم بو یعنی مثلا.
0: اشون نسنتر کن بو اوی که من ویسته ایشی کرد.
1: واب. خلاص اگر بیو سه تلفنی بکار لگم کسی چیه؟ ابو بسیار لسنتر کو سر بگری و چه تا کو شونه کی آوا بسیو بو. اینتر هیلی انترنت نم است همه کسی ل موبایل کی خواه. یعنی زور جاری شی حقیقتی کی شی به ما اول برتا و بگرین. زور جاره. وینه کتو با موبایل یک ایگری
0: بله.
1: همان او پیامه ادا کتو مثلا بول من راپورتی چی کاملی لسر کرد بویا دنیا پیش کوتو بو و من برواش موایا ابی ایمی روزنامه نوز خومن لگلم سردمه یا بگنجنین یعنی اگر امرو خومن لگل امرو تطازی که و جیلی زیره چی دست کردو ای آی و نازانم او بابتانه نگنجنین یک سال دواب که و لو پروسه یعنی جیلی کی تر برگو من ما مستعمل ناآنده کانی خواندنا اس ام کتابی من هیا کتابی که کامپیوتری ما مستعکت هست
0: راسته
1: بذدی یعنی آبی همو بواره کانی جانوایلیه تو لبابت روزنامه وانیا یعنی همو بواره کانه هر وی که سعی بینی بازار و سوشال میڈیا های کابره دکانی چیه تو لوب بسیارش نیدوزیت او.
0: جا باشته که آنها سریع بود که همین تجربه ویدیویی که ایت او ویدیویی که دیشان از درس کردی.
1: گرفت که اوه مثلا نکاش ما خیلی کرد و ده حالا.
0: او مال دیشان قیچه که گرفت.
1: با من منی وقتی خویی.
0: با تصویر خامش ته بله.
1: بله.
0: نه ما لابه ولی بذب رادیو کانه ویشی کردوش تا به چیزی. هشت؟
1: نه گنسرم
0: گنسر؟
1: آه ایتون
0: داده بیله تاو که اگه یه خود آزاد نزیک بینه
1: چلو دو سالم
0: ایتام هشتاد دو
1: هشتاد چوار
0: هشتاد چوار
1: حسابات از زیرگ نی
0: و خوانه والا تمن دریج بی شالا که من گیان هست سام و سلامت بی
1: هشتاد گنزم
0: کره گنجی هر زور گنجی
1: بدلا دورو بری شانزه و هفده و هشتم بو ایش
0: یا خواته من دریج بی شالا که من گیان زور و کسانم خوشه و که جونان به تمنو حولی خویان اینو تمن حتی نه جمعری کلا
1: بروان پیپ که یعنی بداخو آلم او تاق و توانایی لکسا یعنی او تمنی وکو ایمه هی کلا هشتاکان و نواتاکان بروان که لن جیلی استایا او روحیتی ایش کدن نابینی یعنی من مثلا روزی که لیرو آروم بو عسکرت مثلا گندکانه گرم بسریانه کم مودیم حس به هیلاشی نکم بو دو جار آمان جه که خدمت کردنی گشتیه استا او روحیت کم بو او روحی کار کردنی پیکوی مثلا بون مونه تناند لخوان دنی شایی بینه مکاتی خوی یعنی لگندکو بو گندک ترسیم بو خواندم منالی اسا یعنی تمنی اسا لمالکی خویا همشتي بو فراهم کرا او جوری هه نازنم چی چی چی
0: اتم جربي وسائل كان لبرد سا ما شاء الله اللي بي اخوا
1: جا من ام او بلا يعني وكو كار كردن هسه كم من ليره وتمنم يعني گشتم بو تمنا و گشتم بو عقليتي ك كاري تياكم خو ما گنجنم لقال همو سردماني ك كارم تيا كردو لهيت سردمي چی جياني كار كردني رخراويم پشيمانيم او ازمونه که لراب دو کردو مها و کار و یایده در بوی که سامن بتوانم
0: هر
1: خدمتی زیاده
0: لشه ساق به ایشالله هر هبی لسالی 2006 و پیموابه ایتر زور باوردی کارکان تکی بتعبتی لسر کیسی انفال حزا کم توزیگ بچین او سر دما بم بلکا چون دست پی کردو و چی شد لسر کردنو گشتی شید بچی؟
1: بله من راست یکی وکو سرتاش باس من که دست پیچی کاری من لگلو گروپ گنجه ابو امیلی رو ریز و خوشویستیم با یک بیچان لبروی من بشیگ بوم لوان اوان لوی هر یکان حساب دوی جیان و کارو کسابتی خویان او بن بلا مو هیزی من لوان ورم گتو تا او کاتشی بردوام بم همو کات وکو وفایک وکو ریزک من او کات منیان کرده بر پرسی بشی راگه اندنو ارشیف
0: بله.
1: یعنی لوی و او هستم بود روز بو که من بر پرسیاریتی که جیاوازترم نسر شانه و هر او بر پرسیاریتی جوای کرد که من دست بکم با کو کردنوی ارشیفی ناوچکی خوم بتایبتی ناوچی من کوتومتا ناوچی قناغی انفالی چوار که زورترین قربانی تیاه لوانه گوندی گوبتا پا منهی گوندی عسکر منهی گوندی جل مورد منهی او گوندانی تر که بدوری اون هر گوندی که ایگری کمتر لصد کسی انفال نیه دواجار جنگا که وای کر من راب چشیت ناوی که بدوی امچیرو کانو بم و او کات رخرای وادی المانی که تک لسال 2006 هات نکتیب خانه که گوبتا پا و بینیان و آنه چاو پیکاو تیچان لگلا کردین یعنی چی گرنگ بو ایوا
0: اینطور
1: که اتم من بو یعنی او به فکر ما هات لوی پیویسا که اوان کامره اک من بو دابین کن بو اما او کسانی که لنگر سلمان گرراونه تو تمن یعن هیو چیرو چی تایبت یعن لائه لسد پروسی انفال اما دی کومنت یعن که دست من پیکر تقریبا نزی چی تصوره کم بلم صد چیرو چی کم ارشیف کردو دی کومنتم کرد دواتر بیرو که اون بود روز بو من ام ویدویانه چی لیب کم مگری فوتان یعن هی بابیان کم با کتابک دواتر کردم با کتابک بناوی حق بی خمکانی قلاسیو که کتابه کمان چاب کرد بسپاسو برای برزم دکتر طاهر رسولو که تا کتابه کهان با چاب کردم اواجی چکر لو خرمانی کارانی که لرابر دو کردم حد لیو وای کر که من بگم با کومالگ ارشیفی زور گرینگ تر لسر کیسی انفال اویش کاتی خوی و نگری که با لسنوری ناحی اغزلر ناوی حاجی که کولابو ام حاجی که کولایا بس بون منګر تو خلچی ګوندګ بو بیتی لو سنور یا باوک یا باپیر لچن تمنی جیاواز چوبې بولای ام وینګر له ناحی اخزلر ام حاجی کا کولای رسمی چی ګرتو لګل او رسمه کی ګرتو او کاتم پیلین عکس ها عکس رشکان رشو سپیکان بریویت یو خصوت نه چی سیک او نه باپیر تی لنس هر کس یک سر بخی زانه کی یو بو به
0: او حاجی کا کولای
1: رسمی چی ګرتو خصوت یو جا اوی که با من جگه زور یعنی شتی که زور خوش بود حتی هیچ کاد بیرم ناچه تا من با پیری خوم با شکل نبینی بود دوی کار کردن لسر ارشیفان و زیندو کردنوی او ارشیفانه لکاتی اش کردن رسمی با پیری خوم بینی هستی که زور تایبتم با دروز بود یعنی هم خوش بود هم نخوش بود با پیری ایش با تمنی چی ریشه چی سپی با باکم شانده با ننکم شانده با خانواده کم شانده جا اما دیان چی رو کی تری آوا یه چیک تری لو چی رو کانی حس کم بود باز کم که کراو با فیلم یه چیک لو فیلمانی که لسر آسینی و دولتی شانزه خلاتی بردو پر افروسه بداخ و پر افروز زمام علی لگوندی جل مرد پنج کوریان انفعال به یک چیانه میانه لجیانه بداخ و هر دو چند دوای فیلمکه هم بینی جگه خوشحالیه بلام دوای فیلمکه تمنیان بداخ و هر دو چند کوچی دوایان کن دوای 27 سال انفعال ام جنوبیا ولا گوندی اجیان بناوی جلمور لا بناری خال خالان هیچ بلگنامه یک هیچ وینیک هیچ آسواری چم قرانیان ل دوای انفال نما بو همو فوتا بله لگل خویان برد بیا نو فوتا دوای 27 ساله من لگل هاوریان مل رخرای وادی المانی گوفاریان فلسطین که کاگ عمر و کات سر استش سر نو سریتی
0: بله
1: رسم کان من شورد و برد مانن بویان یعنی او نب او نب مشتاق و معجبی او وینانبون اوات یکلیانک نایمنا لکانی خوانو یگو او علیا او ولیا او مسبون نایمنا لکانی نبیره شو او ک قد بیرم ناتی او پیاو حناسی چی قولی هل چشا او رس مکانی فردا سر زویکه تیس او بهات ناتو همیان بیکو چن خوش
0: بست
1: اما من هميشه وتوما لكاري رخراوي ولكاري او كاراني كمل لما رابردو هم دل خوشم هم بر تشيروكي زور ناخرجين كوتوم بلام امانه بون بسبب اوي كمن سورتر بم بر دوام تر بم چونك امانه ارشيفي نتوين
0: بالضبط
1: امانه بشكن ل بشكن ل ميجوي اما جامن كاري شموا كردو مسبون من سرداني مالي يوم كردو هاتون بو لاي باوك ديابو لاي كسيك كارشيفم كردو تشاو بيكوتنا اگر يك ويني بي دابيت وين كم سكان كردو ولا ناو كمبيوتر كي خوما بناوي او كسيك وين كم لي ورغتو فولدر كم بو دروس كردو بو ما في خاون داريتي فيني او بين كم ما في خاون داريتي
0: بباريزين
1: ام ارشيف لا فلاني كوري فلان بين كم ما في خاون داريتي
0: بباريزين
1: ام ارشيف لا فلاني كوري فلان والجيرا وبو بامانجي اوي من لجيان نامن من

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگنیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوکر سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
4: رادیوی خاک 99.1

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنی. کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشه چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگه یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینو کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویو و گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وایکر دوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن. نواتونو پوینتیک.

منواره تفرنجه زوتیش مامای خط خط حالیان دلی بو کنجه ویل سر بالای برزی تو بالیم دن بتفنجه زینبه وی زینبه زینبه کی زراری ربی بابا نکشه به اتو لولی خسار

چشمه سرم خاکویان بنواره تفرنجه زوتی شمامی خطر حالیم دلی بکنجه ویل سر بالای برزی تو بالم دن بطفنجه زینبه وی زینبه

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن نوتونو پوینتیه

گر بلم خوش نوی خوش نویستی کما با تو سببی شانی منی لجه همو

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخدا بنياد بني کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست، کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی، جنگی یاری کردنی نالچال بشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان، لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5. ايرا راديوي خاكا 99.1.

0: زانو خوشیستانی شاشه جوانکه خاک تی وی لا هر کی یک جوان ترین سلاوی امتان لبت من زو خوش حالم امروز لا القی کی نی برنامه ملوان ک تایبل بخان مان هاتین ولای ایوی خوشویست دکری بلن برنامه کم امرو کم یک جواز ترا امرو دو خان می جوان دو خان می گنج تمنه کی کم یعنی بلام ازمونه کی زار یعنی ویست من کم یک جواز به برنامه که بحکم دروی برنامه اما کم یک حوریتی من هیا بو یکم خوش بو هم نانی کی بیانی من هبت پیکا و نانی بیانی بخوین همیش گفتگو یکی خان من بکن همیش گفتگو بکن لسر وی که اوان کارو چالاکیانه اوان رک خیوی کیان هیا که کار کرد بو خان من پیم خوش بو باز لرک خواکب کنو اتا اتوانم بلم گفتگو کن من امرو خان مانه باسی نانی بیانی کن باسی سرچنار کن البته ملا حوی نواری سرچناریشین سلاو تان لبید
1: چونی تابان خانگیان باشی سلاو لکنال جوانکی خاکیش بید
0: زور سپاس خونچه گیا اینجا خونچه محمد دو ریان هورامی تواوا
1: خوشحال
0: بایی خوشحالم که امرو لگل اویا
2: امزور زیادتن ازتان کشا زور سپاس
0: ممنون اینجا پیشوی دست بکنی بنان خواردنکه من با توزه گفتگو بکنی لمیانی گفتگو که من وعدی پیانی خونچه چه من باتی اکاتو امش خواردنکه تامکنی
1: خوار رحم که چکا
0: نزو چکا باشا ریان گیم بابی ملای تو خونچه خوی اوتی قینا آسه یکم جاله ریانو دست بکنی بابا سیکی رک خواکت بکن بزانم رک خواکتان نوی چی اونی بزانم زانیل میگو رک خواکتان ناوی نونه باشه جاره پیش شوی که بسی نوکه بکنیم با چی نون من ها بجردوم زنم امر خراوه که درستی کردو و امانش تان چیو ها بعد زنم چی رو که جوانی لپشتن
2: به ناوی خواهی گوره سر تا دست خوشی تان دیتن به تایبتی لجناب تان که عزیز تان کشا و ارک تان کشا و
0: بو
2: میوان داری که تان و بو ام جو خوش و بو ام شعر حیاته که که خون من زنین شعر سلیمانی شعر که لدیر زمان وانه گنجی پیگاند ولی دیر زمان و رول و کارگری کن یا و با افراد ایم اجل مشاری ها گورو بوینو رولی ام شارینو هر لم شارش ها پیگشتی سپاس بخوادو اوی که پولی شش من تواو کرد
0: باشا
2: رخراویک زمالی خوندینی ایا با کوم مالی کتابیان لولاتی عراقا
0: زور باشا
2: ایم اجل زمالی من پر کردوانه بخوش حالی اوانه ورگیرین دو زمالی چون با ولاتی ترکیه با تمنی که کمو درجه بخواندن لینده و زانکو من
0: بله
2: دوی اوی که دست من کرد به زانکو او ازمونه که لوی بینی من که لولاتی ترکیه یا که چون چالاکی اکنو کمالگا کن برو پیش اول ایمش حز من کرد وکو ارکی که خو من
0: بله
2: بتوانین او ازمونه بو گوازینوانه بو گنجانی خو من که لسلیمانی و لکردستان و لعراق و لهمو شعر جیاوازه کن که بتوانن او توانانی که هیانا برو پیشی برد امش توانی من الحمدلله ام رخناو به هنی نعرا لدوی اوی که دامزرین ران تیکلی که لشعر جیاوازه کن بغدامان تیایا، مسلمان تیایا، قائم من تیایا، مسلمانی من تیایا که بتوانین بم جیاوازی وانه وینی کی جوان شام بین که ایما همون من دست لنا و دست بتوانین ام کارا بگریو برین دست لنا و دست بتوانین ام کومالا گنجا که توانان هی لشار جیوازه کن برو پیشیان برین ام لید نشاری نوانه لم کومال گای ایما که کسی که توانای هبه کم کس هی هانی بات بوی برو پیش بروان رنگا او هندانی کی بچوک کسی که گوری لیه دروز ببید
0: بگمان
2: و ایما بتوانین ببین به هوکاری بو هندانی ام کچه گنجانا که خو من توانی من ازمونه گور بگرین آنیش بتوانن ازمونه گور بگرین لم ازمه سر کردائیتی ها که توشی کوملگا کن ایم بو به تایبتی لروشالله تو روز آوه هموی که گرچویت یعنی لکوری ارزا بو به ازمه سر کرده لبواری بهاکانا لبواری سیاستا لبواری کمالاتی لب زور زور بواری
0: زور باشا باشا ریان گن حالا رفیقی خواه من بوی خانو اشتانه بکردن ریان گن چون سکرکتان بو هد پی کودانش تبونو وابزم لشوینی مانا وکتان سکرکتان بو هد
2: اما لو رخراوی که زمان منور گرتون بو چندین دوره منور گرت و ام دورانه بو اوی که بتوانن کاملگا برو پیش برن
0: باشه
2: دو اوی که دوره که توابو وتمان إما راست بجداريم دوري ما كيدو بلام أبي برهمي كي هبل لقام كوملك لها وركان مالك همومان تلفزيون كوبين تلفزيون كوبين حزمان كنت أو كوجبراني كالولاتي تركيا هنشكا الحمد لله لبا أندامي بلينوكو أزمونك برهمان كد لبا وكي يكيتي قتابياني عراقي سيهزا قتابي ما نهبو لبا وأم سيزا قتابي هني كان لقل خزانة كان يعني لبا بو هني كان بتنيا لبا يعان شوي خوش كوبري كتشو كان هبو وأم خوش كبتشو كان يعان ليان أتواني رفقاتي كيف كان لبرو تشو بونا كومالقاك وجاوازة كومالقاكي خوان والحمد لله إيمت يعني ككومالقاي خو من قوري بو يعني وروشتو وين بولاتي تركيا حزمان أكل أما أنا فارس قالي لك ساعتي ولزمان ولكتور خويا مكر ويشي مانكر دوريك مانكر دوابون شاني نيو جوانان كتقريبا شوار موسم بو شش ورز بردواني هبو والحمد لله دو اوي كسركوتين مان بدستينا وام خيزانانا دائما لدواكاري اوايا بون ام دوري دوبارا ام شانا بهيني نواني ولقل ما نابنو واما بتوانين ببين با خشكي يعني هاوري يعني هاودمي كأوان لغريباتي ايماج لغريباتي ببين بكسي يكتب
0: كسي يكتب عستا
2: سفاد بخوا سلكوتني عم بدسينا ودوي اوا بشناري اوا مان كرت كبوتشي اما نيكن برخراوكو بيقوازينا وبولاتي عراق
0: اي عفر
2: بو اوي كوكومال قاي خوشمان سودمان بيت لم ازمونا لسالي دو دارو بستوشوارا ايما بطوالتي هاتي نولاتي عراقو يكم كارو ازموني خوما لشاري سليماني بكوربان ديك دسبيكر كأم كوربان دا صالانة كبتوانن أم كتا قنجانا لها مشاركاني عراق واني حفتا بو هشتا كتي قنج بجدار بن لو كوربان دا بو ماوي بينج روش كراهي نريني ودولتي من هنا بو
0: بله.
2: بتوانن ببيبا توريكو ملاي تيك بو أم كتا قنجانا كهر كسيو لشاركو هاتبو كيكتر بناسن كأزموني خوان بيكترو بقواز نواني وبتوانن أزمون وربقرن لم كوربندايا لما مستني ودولتيانايا ودوي كوربندكا هركسو بروجي خوي هبو وإما بحوت بروجا تواني ما كوربندية كوتايبي بهنين كبروجا كان لشاري بغداد لشاري منصب لشاري دوك ولشاري سليماني هبول وبتوانن أو زاني يعني لو ورقرتيانا نكتن يا أبو خوان بي بيقوازن أبو كساني تب دائما كسي سركوتو تابان خان أوانن كشتكان تايبد نبي بخوان سرقت نكن فرخ نكن بخوان دابش يبكن لقل كسان يترى أجر من حسب كم خون شيء هورم يعني جنابتن يعني هركس يكتر توعناكي هوا بيكوا أم كسات توعناكي زيادة بقرب خين أجر من توعناك مم أو يار متي دري من بأو هان دري من بأ
0: من أجرم ولا يقصى كانت با من دسبيكي منو خون شش فيبل منو خون جلا خلي كابوين باشا خلي بيجان دني جناني سر كده براسي بركوت المعنى بو إما لو خلا يك مع الناسي برو رام مع علو جورك من شو أنا كي خم متو إيش كم خون شش بها مع نشيا وخلبت أما بو وايكد كا أما أستا لمبانيا كوب بينا براسي وقتو آماجت بالقصة كان الزور قرنجي ما يك لو واناني كي خويند مان خون شا زانيل أو واناني كي خويند مان هر شتيك مان في ابو هر زاني عليك مان في ابو نا بتنها ابو خو مان بي ابي دابش كن بو يمي بتوانين اگر دابش نكن يعني كومالغا في جناك بي كومالغا چون في شكل زاني علي لمن زاني علي لتو زاني علي ورده ورده زاني علي كان اروات
2: اگر امو بولا بتايبت لهم روشقاري كاستر روشقاري سوشيال ميديا
0: راسا
2: رنجا شتيكي بسيط باللي ام شتيكي بتشوكي ببينين بلان لايكك كومنتك بو كساني كبهراني بو كساني ك توانان هيا
0: ابي بفشكيليك
2: بويا ابي بفشكيليك بويا
0: زور باشا خونجا جان چونيت
1: باشا بيو چونن تابان جان
0: انجا خونجا زور هزدكم گرنگي بجلي كردية و حزليتي
1: زور لو دي دسم كردو بيش كردن يعني چما واريش كردو مانوا اول خواقام بوي كي پام لجلي كردية لبرمكا بس او اس ريان زانه شتيك هبه يكسبن باجلي كردي لبركين با اوكي
0: اما هو هسه كردانه و مالكات
1: طبعا جلي كردي زور جوانه يعني
0: هبه بخان بولي
1: كي جواني كردا و هموكات ريك بوشيو تومبلي شبيكي رسمي بي
0: باشا
1: زور جوانه بلايمنو
0: بيش اوي كامريك خاوه هبه توريان هالهاوربون
1: اما هاوري مكتبي يعني لما كتبوا بيكوي
0: وكي
1: قلي عائليش معنا
0: زور باشا كاتب بيتش توز بس ياد جاري خوتنا ما بكلم أكتر هسا كم بس إنتان هيبيك وهالو كافية كنين تان كردا باشا شون هما هنجي ولا قل ريانا كرد كا بتوانن أو أمر رخراو بريبيا ما بزان تو رولي تو شل رخراو كا
1: أما دستي داري رخراوين لا بشينون لا سليماني لا القي سليماني طبعا منو ران لما كتبوا بيك وين ولا بهوي مكتبه وشنجي كبو ما درس كوا ابو كاتيكلي عيليش ما تبع يعني اما تيكلي عيلي ما نبو بيش مكتب بلا بهوي او شنجي بو ما رصابو بوينه سبب يويك تيكلي عيليش ما نبا ران كان شو دروي ولاد بو تركيا ودسكر بخويندن اتلم يعني يويك بيت وزانكوي تاو كردو دسكر بماستر تي مشتكيوا ما عندنا رخرايكيوا ما عندنا شالاكيكيوا ما عندها امانه یارمتی من به لسلمانی من مدتی زور لسلمانی نمایم و طبعاً اموجینگی کلی جورابوین و فرکراین خدمت بکن همش تک بخومن نب و همکار هاوکارو هاودمی خالقی تربین لبرو با خوش حالی و زوریش من پی خوش و هاوکار یک بون یکم دیدار که کرد من لسلمانی با مدتی هفته یک ویکا حاو پروژه من هبود وای لسلمانی و بغداد و شون کانی تر تقدیم یعنی انجام مانا برهمی او دیدار بو و او یکم چالاکی مامو کرمان و یکم ایش مامو کلگل رانا بیکو کرمان
0: دوی مکتب باسی سیمینار و کورباندکم بقی که انجام تانیا
1: اوکی کورباندکا لشار سلیمانی کرمان با مده حفته اگو مامساین و دولتی من هنا بو
0: باشا کورکان تان لسر چی بو؟
1: درزکان لسر چی بو؟ کورسکا کامل لسر او بو با چون بلی بدوایی که در زکان دان رابون طبعاً یکم جا فری کردی اوی که تو سر کرده بی شرد نیا اما ضربه که دوا بیستو مانا که سر کرده لاو بیلا ابه سر کرده که سیاسی به نا تو سر کرده بلا مالی خودا با جنگه که خود با چوار دوره که خود یا خود که چون خود ادازی تو یعنی چون بلای بحکانی خود چون ادازی تو بم خطواتانو رو حتا گشت اوی کسه بونمونه مثلا شارکان من جا کرده و که دست بخانه کشه یکی سر شارکی خویان بایی ببه با پروژه یک و همان که تا او پروژانه بونه سببه وی که انجام بدرن لشارکانه یعنی بم شوه بو دیتیالکه لبروی من اون خریکی ایشی اداری اوانه بو لانه ران زور زور باشتر بزانه بلام که پخته و کرته دیدارکه او بو که ام کسانی او کچه گنجانی که لهمو ایراقو هاتی بون لآخیره هر یکو کچونه در او پروژه کانه به ازمونی کنه به تاکو لدوایی ل برداومی جانی خوانه سودی دیده ور بگرد.
0: من با باسی لو پروژه نگر ل خیال تا هب.
1: بله من با باسی پروژه که سلمانی کن.
0: بله.
1: پروژه کردنوی کورسک بود با نوجوانان. ل تمنی 14 سالی و 18 سالی بلام با خوشحالی و ک کردیانو تمنی تان 10 سالی شدی ابو. یعنی من کتی بتوانا و آزا و زیرک وانه ماشاءالله. ام دوره چیا؟ جخت کات لسر اوی یعنی اما عادت لپی مانگا کانا زور بی کات جخت کرده لسر اوی اما دوری زمانی انگلیسی اما فلانشتو فلانشتو فلانشتو زور گرنگی به لعنی پروردهی نادره اما زور تأس چوملی جخت مان کرده لسر لعنی پروردهی یکان یکم جار که کرد یعنی کمالا کچی گنج بون که لدیدارکه بجداریان کرده بو با مده یک روز بو پانزه کچ بون بجداریان کرده بو لبیا باسی لپروردو اکادمی فری پروردو اکادمیان کردن کمالا چالاکی شی تیابو لگل یا و با سالی دوم کنجام منده با خوشحالی و فرضی خواهی گوره یا که ما مطمئنه من لای خالق دروس کرده تیو پنج کچی گنج منده بو
0: زور باشه
1: و مده منگه کی خواهیان و لو مده فری کمال رگه مثلا چون بتوانی هاوره کی باشی هبه چون بتوانی کسی که دلسوز بید زور زور
0: باشه
1: چون بتوانی کسی که دلسوز بید بود من لجیانی ام جنگی که اسه جنگی تکنولوژی های چون بتوانی بکاری بینه و کمال شتی چالاکی دروش منده بو کمال چالاکی گری جیوری شتریش منده بو یکی کلا پروژه کن بود من او بو
0: زور باشه طبعا او کرو زور جوانه نه نه او خزن وره لیره و نانه کم بره باشه ایگانه کم نانه کم خون؟
1: زور جوانه
0: اماش نمونه یکی تری جوانی سلیمانی برازم نالگ لو تمنه یعنی هز بو بر پرسیاره که اوه لو اوه رنگ برسی بیتو نانه که خوانی هنه و
2: بالضبط. أو تمنا زور زور قرنجا هربوا إيمش لدورية كم كان سليماني كرمانه ولا نوجوانه ودستمان بيكت بو أويك لو تمنا بتوانن أو كاري قريانة زيادة بمعنى تواني لبيروري أم شاگنجانا يعني لبيروري أم نوجوانا يعني قريبا من نمونيك خوم عم قيرينا وانا كاتك لقتاب خانة بوين لابولي دو يانزو أوانا بوين كبتواني شون يعني يارمتي كساني تربين نمونيك جوان معنا ما مصطاكي خوم عن مالي
0: بلا
2: كأما مصطايا هميشا يارمتي دربو بومان ببي أوي بير كاتواني بمان دوبون يعني كاد بفيروان يعني هشتي كتربين لما عنينا أكل دوان كان مونيكي جواني وابيني لبردمتا توش حزقكي وكسبي رنمي لهمان كاتاكا او كسببي تو بتشي يكسر يارمتي كساني تلبي اقر كاري قريكي اما نجوان باماني ثواني رنق دوي دا صاليتر رنق دوي بانزا صاليتر رنق دوي بي صاليتر يعني استاقر هر كسيق لأما برسياري لبكي بيروريا كان تشين دائما زوربي كاتاكان او جوان يعني كيما اي كينو بيرواريانه كلكساني ترو بيني ومانا شوكا بينين وقوقسا كردنيا كاري قليا كي بزياتري كلقسا كردنكا بويا حتى وكو كاتيكي زياتر لقل تماني كينو جوانا بميني بو وهل سكوتي لقلابكي بهمان شواس كاري قليا كي زياتر ابت بويا يعني نموني جوان دروس كدني نموني جوان كنت
0: كنت شاتا عمبوتيا كم باشا خير بخصا كد
2: دروس كدني نموني جوان بوكو ملقا كمان نسوتي
1: كمسام السوتي معافينا كجوان خميتي لنسوتي
2: نموني جوان بوكو ملقا كمان لم رقانو دست بيئكا وهيج كاتيكيش درنج نيا بو اويكا بتواني ببي بكسيك كاكساني دورو برد سودمن برد
0: زور باشا كواتا باليرا هوري يعني ما ناكن انا كرواد ابنين براسي جماعه
1: طبعا لما دست
0: كيف اي ناخذ شي جنب بدلك يقول وريك دلي مان باشا اما انا كازور سبار دس خوش انا كمان اخوينو دوينا اخواردن دسكينو بقفتو كمان دريجه بقفتو كمان ان
1: شاء الله

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتیبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوه. لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراوه. حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوه. داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوه. بیستر عزیزکان داغستانی من که ایشه کل برهمه نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانی کردیه کتیبی چی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلش دیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین ام کتابه پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقه پنجم لدفتری بیروریم ده او شعرانی با سانی نسراون هنده جار خوندنویان گرانه او شعرانی به زحمت نوسراون هنده جار خوندنویان آسانه. فرم و ناوروک وک برگو بنیادموان. یکیک که خوی پیاویشی باش و زیرک و روش برده با چی جلو برگیشی وک خوی نبه. پیاو که رخصاری قوز بو با چی بیرکانیشی لخوی نوشینه. زور جاروار ریده که به افرتیک زور جوانه. پیاو هر حزدکه تماشایب که. بلام زیرک نیه. خو اگر زور زیرک به او حاله هنده جوان نیه. بر همی هنریش همانشته. لگل اوش ده هنده افرتی بختور هن جوانی و زیرکیان لیک راده ده. کتیبی شاعری بهردار و راستقینش آوه های. جاری چین که برای چی گندی مالی گوتی که ایچک برو گندکه من بید هر کله کله و درکود یکسر دزانم آخو پیاوی چاکیان خراب. کبرای چی گوپاجی گوتی زیر یا زیو لخوی و هیج نرخی نیه گرنگ وسته پیویست وسته کارم و معلان بی نسراوی سر گوزه چی جلیه جوانترین گوزه که خلچی دی خن بازار و لقری آسایی دروز دکره هر واش جوانترین شعر لوشی آسایی ده هن ریتو من 15,000 روز زیاتر لم دنیای خومنده جیاب بزور رگا در رویشتوم و سفرم کردوا هزاران کسم دیوا بقد جو گلی نجم راوی کاتی باران و بفرتوانوی شاخان یاد و سرنجم با پیدا بو بلام چون بیانگین ما یکتر کتیبه چین لی دروست بکم نوسین یو جور کتیبه گلیگ لحل کندنی جو گلیشی قول و برینی ناو دوال دا چی بلام امه نیوی کارکه سر رایمش دبی همو جوگه کانی شاخ لیگ بکنه باو بر جینه ناو ام جوگه جا ام کاره چون را پرینم بیشگل زانیاری جیان چطر حزانیاریشی ترم گرکه تیوری ادب بلام پیونا بی اونده بیل چونیتی نوسینه وی شعر بکات و خوی پیو خریب بکات بلکو دبی یک سر دست بدا تا قلمو دست بنوسین بکات دمیو بلیم من خوم هیچ کتاب خانه و ربازی چی پسندی ادمیم نیه. من نوسر و هنرمند و مامستا هن پسندی اندکم و هیچی تر. لطاقی کردنویشی آموشگی ادب لآواری چین پرسی جیوازی نیوان ریالیزم و رومانتیزم چیه. رنگ کابره هیچ کتابی چی لم بابتر نخوند بیتوا. بلام ولامی چی لی رچاو دکرا پاش نختی بیر کردنو بمشوی خوار ولامی مامستا که دایو. اگر به هلو بلین هلو اما ریالیزم خو اگر به کلاشیر بلین هلو اما رومانتیزم ما مستاکه پیکنیو رای بود
من بش بحالي خوم هميشه هولم داو بأسب بلم أسب بكريش بلم كر بكالاشير بلم كالاشير و بپياوش بلم پياو تاگوري سر بلند برايشي هبو اویج نو سر بو لأدبی هندی دا سر با قطابخانی بنگال بو تاگور خوی لخوی دا قطابخانه بو خویش روازه که تواوی ادبی بو جاوازی ام دو برایش لوا دا جانی تاگور بالنده چی تایبتی خوی تیه دا بو به هیچ بالنده تل نده چو پیشتر هیچ بالنده و نبو روانه نو دنیای هنری کردو همو کس دیزانی ام بالنده هی تاگوره اگر هنرمند یک بالنده خوی برالا بکات و بالنده که لگل رو بالنده شی تری کتومت وک خوی تیه کل ببه دیار هنرمند نیه. منایوه او بالنده بری حلده و هی خوی نیه. نامویه بلام او چولکی کز نتوانه لناو رو چولکی تر بیناسیت وکه همو پیگده چن هر چولکی و هیچی تر. پیو دبه خوانی آگردانی خوی بیو بتوانی آگری تیه دا بکاته و. پیاو سواری اسبی خلکی دی بیت زو بیاد رنگ هر دبیل اسبک دابزیو بیدا تو خاونی خوی قد بیری خلکی تر زین مکه هر دم خاونی بیری خود با تانه لخون دادم ادب لگل پندورو نو سر لگل جه کانی سر پندور بلاوردکم هر جه یک دنگی خوی هی آوازی خوی هی بلام اگر پیک ووریان بگرین همو یک دگرنو تبایی یک پیک دینن پندوری آواری تنیا دو جه هیا. گوه باوکم جه سی همی با پندوری ادبی آواری زیاد کردوا. من دمه ببن بخاونی دنگی تایبتی خوم که لهمو دنگیشی تر جدا بی. من دمه ببن بجهیشی تری کون آمیرکی آواری من. حزناکم وکو او راو کران بکم کده چن کلش بزنچیوی لبازار دکرن و کگران و مال دلین نیچیری خومان و خومان کشتو مانه. یا خود لوانه واریک بکوه دنگ بلاو بیتو که راوکر یک بزنچیوی چی لدوله که کشتوه همون راوکر کان شالاو با او دوله دبن کچی لو کاتی راوکر یکم دا چه لجگه ایشی تر ورچی چی زل دا پیچیو تا راوکر کان دا دورن امشوان راوکری سر وستا دا چه تگلیه چی ترو پلنگ چی گوری بفر رنگ راو دکا باشا پرسیاری کامیان راوکری راستقینه یا اوی خوی شوینی نیچی را که هل دگریه یا اوی شوین پی راو کرکه دکوه پیوی اوها لدزینی نیچی ری تلی خلق نا پنگیه توا اما نه هنده نو سرم دین نویاد پیو نا بیوک او ناسیاری من بکا که دوی اوی کورنی چوفو کفسکی ناسی وای پیشنده دا ابو طالب هر نا ناسی گم که گیشت در یاو سرنجی لأسوی بپایانی شینایی بردمی دا که خوی لگل یک داوا نبی هرگیز او هرگیز او سرچاوه فراموش بکا کل برزایی شاخکان و آوی بدم و کردو او نبی او جوگ تنگ سخت و رقا نجلبیر بکا کل داکشان دا پیان دا رویشتو راستی من وکو او جوگ لشاخاویه و او کانیم خوش دوی کلی هل قلاوم او بستر رقانم خوش دوی که پیان دا رویشتوم او گلیت تنگ و تاریکانم خوش دوی که آوی من یان پیدا درو او کفرانم خوش دوی که اوکه ان بسرده درجه و تفگی زیوین پیگ دینه. او نورایی من دو کپم خوش دوی اوکه تیده ده گرسیت و چیه دورو برو آسمانی سروی به همو از تیره و تیده ده دروشیت و دیسانه که اوکه در رو و جر جر به نرمی و تاو تاو بخورم و خیرایی دخشیت خوار. هرچون اگ بی من نالم تنیا گلیم بسه. مادم لرویشتن دم دیار امان جیکم لپیشه. نک تنیا و هزدکم کدر یایشی گور چاوی لرهما. بلکو بچاوی خوم دی بینم. لمو دواش تنیا نیم. پرچه یکی سرا پای داغستانم که اسوی یکی فراوانی لبردم دا بوتوا. لو همو ماوی دا هر تنیا سنوری گورستانکان من فراوان نبوا. بگرد خوبی بیرو باوریش من لبری جیهانو جیانو برین بوا. من شاعریشی آوارم. لگل امش دا نک تنیا هر هستی لیه پرسینوی آوارستان و سرا پی داغستان و همو لاتا کمانم لدل دایا بلکوی همو دنیام لدل دایا اما صدی بیستما پیاو وانبه ناجیه.

بویان جرام و دوای لدایک بونم به مایشی کم باو کم ناچاره به بر بکاتو بچه تگوندی اراد دریخی چون که ایشی کوتو بو اوه دو خورجینه الاسبی باو کم حل دابو یشی چین همو مالا کمانی تیه دابو پرو پاتالو ارد و رون و هند اکتیب اوی تریش سری منی لیهات بو داری پجو سفر دایکم توشی نخوشی اشی گران هاتو نیتوانی شیری ممککانیم بداتی هرچونک به جنه هجاری چی گندکه کلمیش نبو کورپی لبر سکل گیراب و رازی بو شیرم بداتی بمجور جنه بو بداینم بو بدای چی دوامینم بم چشنه دو جن لم سرزمینه دهن که قردار یانم تمنم هرچند دریش بیو هرشتی چی بو اوان یا لبر خاطری اوان بیکم نتوانم قرزیان بدمو قرزی دایک لسر کرکی قطع و قط تواو نابه ام دو افرتر دو چین بونه تا دایچی من یکیان دایک ما اوه منی هنو تا دنیا و یکم کز بو بیشکی راجندمو تا کوت مخوا و گرانی بو گوتم اوه تریش هر دایک ما اوه شیری ممشی خوی در خواردامو لمردن رزگاری کردمو گرمای جیانی پی بخشیم لباری کرری مردن بردیم یا سر رگای پانو برینی جیان گلکم دو دایچی هیا ولا تخنجیلان کم دو دایشی هی هر یکا لکتی بکانی شم دو دایشیان هی دایشی یکمم داغستانی خوما لبیل دایگ بومو جمله زمانی زگما چی دایکم راحتو فیر بوم قصی پیپ کم بویا بوتا یک پرچه بونم لبی بو که یکم جار گرانی گل کمم کوتا بر جو یکم سترانی خوم چری هلویش بو یکم خوما آوم نوشی و یکم جار تامی نانم چشت بمندالی که بسر تی شبر دی تج دا حل دا گرام هرچند دا که بریندار دا بومو آزارم دا خوار او جای خاچی خوم برینی سارش دا کردم خلکی شاخان دلین در نیا با درمانی جای شاخکان من نپره دا چی دومم روسیای مزنه دا چی دوم موسکویا او بو پروردی کردم بالی پی بخشیم، خسمی سر رگای برینی جیانو، آسوی، هراو، بپایانی همو دنیای پیشاندام. من قرزی چی دایکو، فرزندانی او دو دایکم لسره. دوینی سر مافور به دیواری خان و کم دا حلواس راون، یکی گوینی محموده، اوی تروینی پوشکینه. زورگولی، آگرینی، پاوانی شاخکانی نزی گندان لناولا پرکانی کتیبی شعری بلوگ دانو، فنکایتی شو سپیکانی پیترو گرادم بودینن. او دو دایکی من وک دو بال، دو دست، دو چاو یا دو گورانی وان. دستی او دو دایک برویان ساو داوم، بلام هر کاتی حقا مزد بوبم جویان را کشاوم. هر یک جیشی لپندور کم بستوا کدو جی هیا. لسر زوی لسر گندکم برزیان کردموا. لسر شانی اوانا و گلیشتم بینی، اگر آوا برزیان نکردام ایوا چاوم پی ندکوتن چون حالو نازانی لکاتی فریندا کام بالی پیویسترو من رختر منیش آوا ناتوانم بلیم کام دایی کم بلاو عزیز تره لروشگاری کند خلچی چیاکان تنیا جیاو آویان با تیماری درد و چاری نخوشی اکانیان بکرده اینا باوریان با طبیبکان هبو راست دوی طبیبی وا هبو استش باسی دکره اوانه با چاره کردنی سریشه ایچی سوک و آسایی داوی سربرینی برانی شی رش یعنه کرد. همو آوارک دزانه گوشتی برانی رش لگوشتی برانی سپیو تال خوشترو ترو پرترو بتام تره. طبیبکه پیستهی تری لسری نخوشکه دا گرتو وازیلی دهینه. که در رویشت کل شکهی با خوی دا برد ایمالی ردا باسی او چشنه طبیبانه ناکی بلکو باسی اوانه دکین که دکتوری ملی زور باش بونو دیان زانی ایشیان چیه و درمانیان چیه جاریچان باوکم کوتا نخوشخانه نخوشخانهی کرملین لماسک لبی جیاو کان یکانی داغستانی خوی هاتوی هات داوی لکرکانی کرد هنده آوی لو کانی بو بینن کل قدشاخی بوت سراخ و حل دقلا سی باوک دستور با کر کرکانی چون داغستان بچی ای بود سراغ دا حل گران کن یکی اندوزی و هندی آویان لیهنه با شعیر آوانه نخوش کوتوکی خستخانی کرملی باوکم آوکی خوارده و ورده ورده چاکتر بو هندی پینشو دردی پیونما بلام آگای لونه بو که همان روش هندی در زیان لو در زیان لیده بو کتا زل در وحیل را بو لونه باوکم تنیا با درمانی جیهن یکان چاک نبو بیتوا
لوانه اوی اروار که درمانی خو من نبو بیتا خوی چاک بونوی بلان بگشتی ولی بگرین هر دو درمانه که چاکیان کرده وطا دبرای ادبی شوا همانشت ادب لخاشی خوی لناو گل یکانی خوی لزمانی زگما چی خوی و حل دقلی اگل مجده هستی نو سری رسن و راستقینی امرو گلی گلی لسنوری نشتیمانی خوی دورتر دروا او هستی که کار لهموم رو بایدی لسرا پای جیهندکات دبی دلی پر کرده بیو دمیشکی دا پنگی دا بیتوا که ربوار یک ملی ریده گریه چه توشه یک لگل خوی دبا نختی شراب هنده ننده با بلام تو میوانی عزیز خمد نبی تا بتوانین خزمت دکین نانو شراب کد بجه بیلا جنه چیایی یک از تور کد بودکا مردکیشی شرابت بود تیدکا که ربوار یک ملی ریگا دگریه چی تل لگل خوی دبا خنجری تیج سوراو لگل خوی دبا بلام تو میوانی عزیز خمد نبی شاخکان بخیر هاتن دکن اگر یه شیخ راپه لگل کات شیایی خنجریان حل ده چیشن ارچی خانه خویتی بجیدینن کره بواریک ملی ریگا ده گریه چی تل لگل خوی دبا کونه گرانیه چی خوش لگل خوی دبا تا بر ریگا او بیچره ایمش ای میوانی عزیز گرانی من گلی ازواره رنگ جود لی بوبن کواته وره گرانی خود بینه برای چی هنده گران نیه کابرا للاین گلی خوی و برای دکره و للاین گلی شی تره و پیشوازی دکره هر دو گلیش گرانی تایبتی خویان هیه او کاتی که یکم تیپی وشیار کردنوی ملیچ و گندی کلیپ افرتکان دانیشتنو پشتیان لقصه کرکان کرد چون که نده با محاضر دمو چاویان ببینی بلان پاش قصه کرکان که گوینده یک بدم گورانی گوتنه و حتا پیش و افرتکان ریزی گوران یکان بلاول ریزی خدا پوشینکان زیادتر بو بای رویان کرده گوینده که و ماویان دره که پوشیکانیشان حل بدنه و روش نیه دقیقه نیه من او گورانیم لناخ و زیندو نبیتا و لدلم دا نزرنگیتا و کدائی کم لسر بیشکه دا بجوی دا حل داوم او گورانیه بیشکی همو گران یکان ما او بالیفه سری شکت و روماندومی لسرده حسین موا او اسپه برو دنیایشی سپی حالم دگری او کانیه تینو تیم دشکینه او او آگردانه تینو گرمیشی وام پیدا بخشه تا ماوام پیویستم پیدی لهمان که تا حزناکم بجوری بم اگر چی گورو تمام بول لممک نبرابو اوه دایچی هرشی دیده ده باوجوره کسه دلین با کلش گایه بمیشک گولکه.

لم روشگار دا ایمال پرکردنوی انچیتی جورا و جور راها توین من لو زمان دا گلی انچیتم پرکردو توا هیچ دا چیچان پرسیاری چی لباری خوشویستی ولاد تیدان نبوا بلام او اما ناگینه که بگشتی ام خوشویستی لدنیا دانیه لگل امش دا اونده کمه که بنوسی من هاون اجتماعی چی سوویتیم دا بیر روشت دوکو روشتی هاون اجتماعی چی سوویتی بیه اونده کمه که بنوسی اندامی پارتی کومونستی چیتی سوویتم دا بیر بر روشت اندام بی لولامی پرسیاری زمانت چیه دا اونده کمه که بنوسی زمانم آواریه دا بیر آواری بر راستی زمانی زگما کد بیو پیویست پیاوانه و مردانه آگا دار بی زمانه کد نگوره ورنلام میوانه جور بجوره کن گرنگ نیه لشوه هاتونو چه گورن یکتن پیه من پیشوازی همو تندکم وک برا وک خوش گورن لام جگه همو تن لنو دلم داده بیتوا کاتی خوی اگر چیایک به هاتایتوا خونزاخ و جنشی لنتویشی ترهی نبایه و لپشت خوی سواری اسپی کرد با همو بر رو گرژی تماشاینده کرد و پیر مردکانی دیه او کاریان لی پسند ندکرد کچی امرو گورو بچوک همو لم روشت راهاتون استا وکو جاری جاران نیه اوار جن لهر نتویشی تر بین شورین نیه چیایی تنیا یک جور جنهنانیان پی ناشرین و رتی دکنه و اوی جنهنانی بی حزلی کردنه بگو من راسته تا گلی رنگا و رنگ و جور پتل یک بدهی چپک قشنگ تر درده چه تا استیری آسمان زور تر بن آسمان روناک تر ده بی کل کزیری نبوی جوانه چون که همو رنگکانی سر روی زوی تیده کوبو توا جارشین لأفریقیا گلی چی سونه آسایم دی هر پل چی بونشی لیده هاتو نویشی تایبتی هبو به یک بوشه دست که گل یکم دی لسر یک بنج روابو او گل چی تاقانه و بیوی نبو من دمی وک تیبی آوریم وکو ام گل دفسانه یه وابه با اوی هر کسش تی چی خوی تیده بدوزی توا جا هر شتی چی لنوسی نکتی بکم پیم بوی لبردمی خومی دادنیم دق وک وستا کارامکانی کوباچی بو اوی هر شتی چی دستی بو بم آماده بی وستای کوباچی زیرو زیو چقوی الماس چکوش مکتب کنکرو موری تایبتی خویه منیش زمانی زگماکم زانستی جیان دیارده پیگیشتنی خلق آوازی گران یکان من هستی میجوی، هستی داد پروری، رابردو دوار روژی نتوه کمم هیا. گلی با تی زیرم به دستوی بلام آخو، دستم کارامایی پیویستی تی دایا. آخو بهرو، کارامایم بجدکن. رچپ کم با اوی گران یکانم و کچولکی زیندو بخم سلپی دستم. تاکو خوشویستی چون دل کهیل دکات، گران یکانی منیش آوا ببی بان کردن و وریا کردن و دلتان سرشار بکن. دوباره سرنج لوشتانه دادم کلسن میزکم دامناون. دلین یخوا سواری بی اسب جنی لیب توری هر وحا دلین یخوا او سواری اسبی بی قامچی و زینه جنی لیب توری دلین قد نکی که لبر حلو گوشت لبر کرده بنی هر وحا دلین خانوی جوانیش اگر دیوارکانی بتو نبن داده تپی دیسانه و دلین جاری چان مریشکیگ لخو دابینی بو تحلو لسر تاشه بردیگ لشقی بالی دو بالکانی شکن. جاری چین جو گلیگ لخو دابینی با تر رو باریشی گوره. آوی خوی بسر قمو زیخ داور کرد و یک سر چکی کرد.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقه شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسانیکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دمیستن 8-5-5

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
3: رادیوی خاک 99.1.

سبین زو پرچمی پخشی هتاوی سر پنجره کل هادین نوچوانی تر یسری سبین زو هور اگری نچوار چوا بچوار دلو پی باران دای اکوتین دوائی دچین باجره مشته خوشویستی اکرین سبین زو بو مرجی هر استا بنو.

عشق من تواو کتایی پیها تو تواو بسائی تر بنگرین بایی